0: Velkommen til et nytt program.
1: Det burde spart inn fast en alderprogram.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Vi jaske vita seppot.
0: Og vi er nå kommet til det 8. kapittel.
1: Ollele jo goda kapitli.
0: Vi har hørt om Gideon som gikk i krig.
1: Ja, det andre til vi gulde en Gideon og bedre meg til god manna i såhtai.
0: Han hadde bare 300 soldater med seg.
1: Jeg gulde en på gulde med såhtalopman.
0: Og fienden, de var så mange som gresshoppesvermer.
1: Ja, da man vøsta sikkert ikke mannen til ikke noe vettene til går rasel og gode gavre gatt.
0: Men sist leste vi jo at Herren gav dem i deres hånd.
1: Mot om vi logger med mange mot oss at Herren har liv med hjertet sin, sin giftig.
0: Men så begynner du å bli misnøyd med Gideon.
1: Mot om det skjedde dufta mest om Gideon.
0: Det hender av og til at det blir det.
1: Ja, da prøver jeg nå at det noe kjelva.
0: Det er det i våre dager også.
1: Danmark til min er ikke.
0: Missnøy med Herrens folk og Herrens ledere.
1: At det dukta mest om vårt og kjedde herre, alle munken, ja, sin eiva mot kjikken.
0: Ja, kanskje vi må si at det er noe vi er vant til å høre.
1: Da kan vi jo ikke satt den og kjedde, ja, men gale herre gjennom gullet.
0: Og vi kan også tenke på hva folket sa til Moses når de sto der ved det røde havet.
1: Ja, men jeg har ikke kalt det meit i mot, og ikke meit. Og måtte jeg ikke veldig gå bruksis med at det var ikke en lekke Moses i.
0: Hvorfor har du gjort dette imot oss?
1: At man i en dom Moses lette han takke min vøste.
0: Ja, hva var det Moses hadde gjort?
1: Ja, meit er det Moses takke.
0: Han hadde fulgt Guds befaling.
1: Moses leie tjoven da meit, herre leie gorsen.
0: Men folket de sa, du har ført oss ut her i ørken for å dø.
1: Og så alle må kalle og kjære til den tolle hvor min det ikke med seg. Gå så han mye galt det galt ikke her.
0: Men vi husker sikkert Moses tale til folket.
1: Ja, galt vi sa ikke meg det mye. Meite Moses tale, så det sa han.
0: Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.
1: At det her er det mye galt ikke så at din åkte, så de er ikke galt ikke vet ordet. Jeg skal ikke.
0: Og når Gideon hadde fått forklart dette for folket, hva han hadde gjort?
1: Ja, Gideon ble sett mye til en olje-høs, meis og den galgadakket.
0: Ja, da godtog også de det.
1: Da meite i både en dukke den.
0: Vi skal lese om det i de tre første versene.
1: Jeg har lukket all den vøstskolom av versene.
0: Mennene fra Efraim sa til Gideon, hvordan er det du har båret deg ad mot oss? Hvorfor sendte du ikke bu etter oss da du dro ut i strid mot midianittene? Og de gikk hardt i rette med han. Men han sa til dem, hva har jeg gjort, nå som kan sammenlignes med det dere har gjort? Er ikke Efraims etterhøst mer verd enn Abisers vinhøst? Gud har gitt Midians høvdinger, Oreb og Seb i hendene på dere. Hva har jeg greid å gjøre som kan lignes med det? Da han talte slik, ble de rolige og var ikke sinte på ham lenger.
1: Ja, Efraim, holdt meg til ikke sukkene. Gjere meg til å takke min vøst. Gå ned av uka min, gå da mannen sånn at de var smidjen ikke til å kje vøst. Ja, så rider ikke garra sin sunn. Og sånn delte seg ikke. Mæle mun takke, mi mahta verdi du og tegne meg til takke. Ikke Efraim, mannen, tjøkken det puret, gå abiseret vitne laiku. Din gihti leip miladdan medianelistet aivamutseit, ureba ja seba. Ja maihlea mun vetsan tahkat, mi mahtaa verdiruvut daina mai tilep tahkan. Te loskude si muarri, si muarri suvastai, kos on sartnui tansaani.
0: Og nå skal vi få høre at det er andre som begynner å spotte Gideon.
1: Det er Mikael Gullak og er av helgen fast en bilke ditt i Gideon.
0: Vi leser versene 4-9.
1: Jeg lukker alle verset opp, sa de.
0: Gideon kom til Jordan og gikk over. Han og de 300 mann som var med han. De var nå trette av å forfølge fienden. Da sa han til mennene i Sukkot. Kjære, gi folket som følger meg noen brød, for de er trette. Jeg holder på å forfølge midianittenes konger, Seba og Salmunna. Høvdingen i Sukkot svarte, har du allerede fått tak i Seba og Salmunna, siden vi skal gi Herren din brød? Da sa Gideon, godt, når Herren gir Seba og Salmunna i min hånd, skal jeg treske dere med ørkentårnebusker og tistler. Så dro han derfor opp til Pemuel og sa det samme til innbyggerne der. Men de svarte ham likedan som Sukkotmennene hadde gjort. Da sa han til dem også, når jeg kommer hjem igjen i god behold, skal jeg rive ned denne borgen.
1: Ja, Gideon boy, gjør den dukka i mann her røst, det er sånn. Ja, da, kolde man kjøy, holde man gå litt søgne, veipa sin, ja, da er det den bæres. Det er ikke sånn sukkert, holde man gjør. At det går teita, holde man gjør, går det mot jobbet, samme sleipi. Da skal sille veipen, ja, da er det den sepa ja salmona, merjane vistla tjekkona kasi. Mutta sukko haiva mutsjattelikki. Lähkö alle sepa ja salmuna tjortma juo tuukielis. Komikalksi me haddit tuu vehti laippi. Se telki kiirin. Tantiitti ko herra adda sepa ja salmuna mukiitti. Se aikku mun sammittiin otsi mehti pastilis laanjaikun ja kaskalasaikun. Ja saman ajas eiret pöyli vajas. Ja saat me sikki samalakki. Ja olot maa vastikki suknin uhku sukku olot maikki vastikki. Se telki se maitai sikki dem. Kun mun mahtan ruhtut raafin. Te aikku mun valas kaihkut taan tuortna.
0: Vi hørte her at Gideon ba om mat til sine 300 krigere.
1: Vi går av med at Gideon bevde ikke leipi, så går man til å gjøre meg.
0: Nå var de begynt å bli trøtte.
1: Men jeg går ikke vei på kvarten.
0: Men på to steder så bare spottet de dem.
1: Og du ser, jeg går til seg is, så du ser hvilke det så.
0: Og grunnen til dette, det var at de trodde ikke de hadde noe mulighet til å ta disse to kongene de var ute etter.
1: Ja, da er litt leit i den bare, så jeg går til å si jeg.
0: Men vi hørte begge steder hvordan Gideon svarte. Nå leser vi videre versene
1: 10-12.
0: Seba og Salmunna lå i Karko med herrene sine, omtrent 15 000 mann. Det var alt som var igjen av østmennenes store hær. 120.000 våpen før menn hadde falt. Gideon dro oppover teltboerveien, øst for Noba og Jogbeha, og han slo herren som lå trygt i leiren. Seba og Salmunna flyktet, men han satt etter dem, og han tok begge Midian-kongene, Seba og Salmunna, til fange, og hele herren skremte han på flukt.
1: Mutta Seba ja Salmunna leikkaa Gargurista. Ja sunnu sohtiväkä, sunnu vihtaa, nuppelohkai tuvaa, olomaa arvu. Puhtaa kuule leikki bahtan, nortajatna maanain opa sohtiväkä. Mutta taa kahtsan olomaa leikki johtiin, ja kuoktelukin tuvaa, olomaa kuule mahtimieskin rohti. Ja kiitos maanai kohtasi, käynyt meiltä pajaa snuupa ja jokpea norahtelissa. Ja sun chaski sohtiväkää dallikolle lei otsipas. Ja sepa ja salmuna bahtriikka. Ja sun tuoriri sunnu. Ja sun tohpi midiani lihtä konakas kuhtu. Sepa ja salmuna. Mannilko sun lei suorkkaan opa tämän sohtisik.
0: Herren hadde altså gitt alle i hendene på Gideon.
1: Nåle herre Adan Gideon gitt i boket.
0: Og da nytte de ikke om de var aldri så tallrike.
1: Det er litt at skal avgjøre, og ikke lukke man er noe.
0: Da vi nå skal lese videre.
1: Kom igjen, lukke, kan lukke tatt videre.
0: Vi skal lese i sammenheng nok så mange vers.
1: Ja, vi lukket mange verser inn åktene.
0: Men da skal vi prøve oss å tenke på disse som spottet Gideon når han kom.
1: Men det er mye gøy kjærkjær i hjulset. Da har jeg holdt meg bedre gøy. Fylker ikke Gideon.
0: Og vi leser versene 13 til 21.
1: Ja, lukket. Skal man blokke av verset. Åkte gammel og gøy.
0: Da Gideon, sønn av Josai, vendte tilbake fra striden og kom opp over Heresbakken, fikk han tak i en ung gutt fra Sukkot, som han spurte ut. Gutten skrev opp for ham navnen på høvdingen og de eldste i Sukkot, 77 mann. Da han så kom til menn i Sukkot, sa han, «Se, her er Sebat og Salmon, som dere spottet meg for, da dere sa, har du allerede fått tak i Sebat og Salmona, siden vi skal gi de trette mennene dine mat. Så grep han de eldste i byen, tok ørkentårnebusker og tistler og tuktet mennene i Sukkot med dem. Borgen i Penuel rev han ned, og innbyggerne i byen slo han ihjel. Siden sa han til Sebad og Salmona, hvordan så de ut i mennene der drepte på Tabor? De svarte, de lignet deg. Begge så ut som kongesønner. Han sa, da var det brødrene mine, sønner av min egen mor. Så sant Herren lever hadde dere spart deres liv, skulle jeg ikke ha drept dere nå. Så sa han til Jeter, den eldste sønnen sin, gå frem og slå dem ihjel. Men gutten trakk ikke sverdet, han torde ikke, for han var bare en ung gutt enda. Da sa Seba og Salmona, kom selv og hugg oss ned, for som mannen er, så er han styrke. Og Gideon gitt frem og slo Seba og Salmona ihjel, og han tok halvmånene som kamelen deres hadde om halsen.
1: Ja, Gideon, Joas barn i maser og tosalis, her er sag, gardnestakken. Ja, som dog vi mohtun, barna til Sukkot, Asin og Jera Isus, ja, da tjali sutni baya Sukkot, og Aiva mutsit, ja, da han borra sitt. Tjeja kaht lohkai olopma. Ja sam boi sukkut olopma ilusa ja telki. Kehja taas läppä sepat ja salmunu käyti. Hitsi muuja telki. Lähkö tälle saa sepat ja salmuna sortma joudu kiedä. Komiko kseme haddi tai vaipan olopma eläi. Ja sam valti kauppuka vuorasi ja mehtipasti slanjait ja kaskalasait ja saati eikon sukkut olomait järpmiala. Ja pänyala tuotna valaskaihkuis on ja kotti kauppuka olomait. Ja se on telki sepai ja salmuni. Makkara lekkida olma käyttiin kotiet taapuralten. Ja sai telki ka silekki nukkut on. Johkes siis konakas paatni haapat. Se telkis on sillekin muu veljet. Muu hänni paatni nuu tuodaiko herraa ällään, jos se lyhtsii tiktan siinä ällite immun lyhtsio tuntukottan. Ja se on telki jeteri suu vuostas rekaan väljet. Sojel gotti sun, mutta paatna sirohti miehkistas, kun se on lei palus, tai ne kun se on lei ain paatni luntas. Ja tälkikä sepa ja salmuna. Suodjilta on ies ja kotti munnon. Tässä on takkar, kun olmaile ja takkarle sun keuravuota. Ja kiitän suodjilta ja kotti sepa ja salmuna. Ja sun valttitait, mannopelit, malekki sun no kamelit, tjäpit, virra.
0: Vad hyrte vi om disse som hade spottet Herrens tjener?
1: Maikulemme mitalle. Simpiregel ikke herre balvalegge bilkiden.
0: De fikk den straff som Gideon hadde sagt det.
1: Se ogjodan rankastu sa mai Gideon leitelten.
0: Vi leser vers 22.
1: Det er noe som gukte gammel og gammel.
0: Israelittene sa til Gideon, du skal rå over oss, både du og din sønn og din sønnesønn, for du har berget oss fra Midianittene.
1: Det er til ikke Israel og ma Gideonen. Rade min bache sikke don ja du bare ni du bare ni bare ni das ko don le festa mi midia ni shtla chait kieras.
0: Dette er de første ord som skriften gir oss om at folket ønsket en konge.
1: Der er vårstøs. Nå vil komme i Gullatas at alle må ha litt i Gudskonagasa.
0: Gud hadde tidligere sagt til Israels folk at de skulle ikke ha konge.
1: Og ikke militær kan sikre at jeg ikke har Gudskonagasa.
0: For de skulle ikke være lik de landene rundt dem.
1: Det er noe som jeg ikke har vært rike saker som alle fyrre.
0: Men fordi Gideon nå hadde fridd dem i familien 19.
1: Måke Gideon løsning.
0: Så vil de gjerne gi han denne kongemakten.
1: Det har litt ikke si at de tanker noe far mot Gideon.
0: Og de ønsket også at hans sønn skulle overta etter Gideon.
1: Ja, men sin sa vel det litt mye at så bare ikke kan man så hvordan var
0: det. Og det betyr at de ønsket å ha det på samme måte som de landene som de ellers kjente til.
1: Ja, da måtte mytterne at si ha litt just det samme, da ikke gå, da er det ikke mest ikke bilder.
0: Nå skal vi lese versene 23-29.
1: Det er lukket at Golub må gå med lukket verses 8-gammel.
0: Og så skal vi høre hvordan Gideon svarer dem.
1: Er det gulig at Gideon var stedet?
0: Men Gideon svarte, jeg skal ikke rå over dere, og ikke sønnen min heller. Det er Herren som skal rå over dere. Siden sa Gideon til israelittene, jeg vil be dere om en ting, at dere alle gir meg de ringene dere har tatt som bytte. Midianittene brukte nemlig gullringer, for de var ismalitter. De svarte, det skal du gjerne få. Så bredte de ut en kappe, og på den kastet de alle ringene de hadde tatt som bytte. Da han veide gullringene som han hadde bedt om, var det 1700 sekkel gull. For uten halvmåne, øreringene og purpur og klærne som midianitter kongene hadde hatt på seg, og lenkene som kamelene deres hadde båret om halsen. Av gullet laget Gideon en efo, som han satte opp i Ofra, hjembyen sin. Alle israelittene drev av gudstyrkelsen med den der. Den ble til en snare for Gideon og hans hus. Slik måtte midianittene bøye seg under israelittene, og de greide ikke å reise seg mer. Landet hadde ro i 40 år, så lenge Gideon levde. Nå dro Jerubabel, sønn av Josua, hjem til sitt hus og ble boende der.
1: Måte Gideon selke sitt, jeg må da til rade timbatsel. Jeg må bare ikke rade timbatsel. Herre skal rade timbatsel. Ja Gideon selke sitt, jeg må ikke ha noe høyt av det. Hadde hun jo ikke stist av regget, med sånn av valden salen sin. Da skal døgn lette gulle regget, da er jeg også lette ismalister lette. Jeg sitter lette, men jeg ikke mer stemme hadde det. Jeg sier, lebbe ikke linje, jeg har la valget sitt, jeg har ikke stist av regget, med sånn av valden salen sin. Ja da ikke olle regga i tæt du meg som løy anuan løy åkten. Åkten du har jeg tjeje tjeje tjeje sekel gulli. Her ikke da en mann og belli jeg belje tjenja et. Ja burspur bygdse meg med midjan listele tjekkona gass hattne patsilestis. Ja her et eit vidjimat lettjes ut no kameleit tjepi pyrra. Ja Gideon rakka i dan. Olge byftasin ja divuidaan bajaassu kaupungis Ofrai. Ja oba Israel takajähpe ipmil palvelusa. Tästä inna ja lasattai Gideoni ja suviistui kielen. Te voli tuvui ekke midian istletsiat Israel maanai muodui houttas. Ja ei si bajaas pajidan satan emppusin aivisti. Muhto ajatnamisle raafi njäljelukki jäki Gideon päivi. Ja Jerubabel juas par nimanai lohko ja aasai suvesus.
0: Dette var det vi vet om Gideon.
1: Ja det mai midi etter Gideon birda.
0: Så langt vi nå har lest.
1: Nu kukas ko danrasiles lohko.
0: Folket ville ha han til konge.
1: Konagasen galali det alamusta.
0: Men det var Gud som skulle råde, sa han. Og så hadde landet fred i 40 år.
1: Ja, det kan jeg Derfor er ikke snill og jeg gikk.
0: Nå skulle vi gjerne huske at ikke vi hadde stått noe mer om Gideon.
1: Jeg har vel ikke møtt. Halleluja med mye at det ikke er hjemme på kjøkken Gideon bilder.
0: Men vi skal høre mer om Gideon i neste program.
1: Og som vi kan ikke være hjemme på grunn av Gideon bilder vårte programmet.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Alt gikk ditt, og gikk du alt annet.
0: Le vel.
1: Ja, eller dere vann.

Pappa Magnus Kron muistala. Manga ipmi palava se pori mulosa okta ellen ni so kilamasan osko dot stetti onmos ollu jai. Sen hali saastala munja. Ja da jeg jo njølka nå. Hun en herlig don muistala mu birra era i kullul no don takt opp. Pappa kron irtmesto vedasa. Pappa i dihta maidige den nissona elima birra. Edan vi hadja maison le gulla nisson birra le eifar bori saat. Og så i saas talega kofta gaskan. Det var jo åten at den mange mors eike le nisson var sin båt ipp med sattni le det å toppmå så ellig med bottil. Jeg har fått seg nisson låpas dog da i båt, papa sattni, nå doppe min så at som ferdig at ditt bapi gulet den byrra. Nisson innan skjatt den mange mors eike gulet evangeliet med. Den går så ei nå melde I pappa heitan særen i dem evangelium byrra. Båt meg som gulai, leit opp mo, så elin bottil. Da ser man at appa har vi maik og som lå i bibolan, mot eller sånn. Som tjei i pappi tjala bækki, meg som den i det lille okkan. Da leit i mokton vi har svårt skorintar, så gitt i skolma kapitalis. Gitt som der, da jeg sånn. Det skjød jo at det gav et sunn i det jeg olka i hok sin avna sin. Jeg ikke da heve hun borest, der hadde hun kjall om munnet. Jeg måtte manna denne visning, og da gikk jeg lov dålen, og skjød jo bibelis. Pappa, Magnus Kron, gikk jeg lov, var jo sann i seg et selke. Mot da, da skjød jo meg at det, i åktaget satte bygget era vore, og dan milet bidjuvun jadala Jesus Kristus. Den oktober vis. Ja, igu tjortje vel das, at mi galaka bestjuvut, jus ven nu sahta sjad, at mi felt manna tola tjada. Og det dien iljan niso einan. Så lega lokan den oktan da era sanioen, mat upp med det så. Mot å solås i dagt jo og melde lakke i den dag vi har det i sæning. Du har med sæning ikke alle i ådje og melde. Må i dag jo sånn lett kjøylen låkene deg i gulene, det som dog deg du ikke ipp mer av gara du om. Som dog deg det å du har med sæning, det er du ikke sånne rekken oss jo og dem enes. Jeg er ikke skal gjøre i det. Olmo sahta pohti takkas voingalas sävnedassi ja dovdat aivefall tuomu. Man lahpa da ellit agalatsat ipmil tuomu välte. Mutu fas viide sabbatan vuoras nissoni. Kossoni piesa muittelit muu son dovtai te jierai pahva. Minä enemus hallu tuustal dag. Det som fast i dag av i det. Det alla fall tog seg åkta med satan dag at ara i riket er mange eker i, kjørvot herre bestemo. Ja, just da. Det alla osko valgt oss i stålo, herre bestemo. Ja, og det alla tjelikon, det alla miss sånne dag av mors, gide ollo stårat, godo vaimo, ja, gide av det båt. Da skal sås legge båt ståre mås veim og æsje. Da må det si best dit sen gætjurv og så. Jeg døller meg gulet fast salma legge dårv hos si og neida del. Men just da nama den dårv og meg mi og adjot ipp min sæns. Jeg er sammen gitt i goftis når man gott kjenn gjelja. Sjelgen gjør meret jeg ristin så i laulobadan, men det kan man se deres ippmelachtje haltus.

Herre, bestemo. Bestu upp mila valdu ashi kristalas fuas. Dan lei mai vasien okta era våra sniso gilje lovisenberg poetsi viesos oslos. Så stedje gara les me bakkjøsat. Ofta bevi dei vi som poetsi viesos papa gilje resos. Na, må da manna donja. Jeg fastar oss mai son ochoi. Dansson i vajeldade gvassia. Pappa, de fyrte fyrts ditt vejhars. Så hei oss ranke gedajon, som valda bybalai, jeg gavna dig sani, Johannes evangeliums goda kapitel skolme tjistet, vers jeg lokka genusit. Dat gi bohta molosa, så in eisige aje eret. Ja, det datt jeg som vel. Jo, kito pappa, musla bore dilli. Ja, datt mi gweska mitjidi. Dala mai mitjidi geinu, erit duo musevne dasas. Das mi oinit, ande damila bot, darbers lemmos elimis. Dala mai mila dakan, dala et dakan. Måte mai ipmil, La dakan min oktas. Daki bohta molosa, so in eisige ai erit. Ja, det eis ane om mi lopa at åtna diakoni kvarta. Ja, mi lopa vel denne salman. Ip mille ala bian dorfon. Kolama tje gaktsilu kohta kirkusama gittis, et kjøyde kolama kolama salama gittis. Jeg den laule beret er litt anti, jeg beret anne trette skog.

Og Jesus spådde det ikke edna mala. Då tverdi med ton historia. Ergionmis, de beve gå ipp med bartning selk i ertjasis. Getja mo båvan. Dakk om ditte. Og ippmil, du dato. Nå det går den, og jeg går ikke sånn i dagjatt. Da ditt i godon rekkes ditt ormøy, gudunner er selg i orgolan, godon har gått sin bestitt. Det rekkes da meg der mange sin. Jeg må velge bagjeler som båten ba her, med ære og ha sin hos eritt. Men jeg går veldig trengast hos av egenala. Galmonmannen meil meg. Hun har gått reda ditt dabelars almo hemis. Ja, du tega sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Jeg er satt darbars olmot alle lappar og forårsatt. Gå si bidje slått om hos amo ala. Det sætte si beste vi har gått. Gå si mo elengerdi øyne sin gaskas. Det beste si øyne som hos galge du datum er det ærligt. Da skal Mona en gå vålegad at jeg har ditt båt og bakom mitt. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og når han jeg da losa. Nazareti. Da de otsa gav på gars Israelis, ja doppe jeg seg jo da latsjet. Njeide namale Maria, ja som er loppet dot og joen mot hun snikkerin. Genamale Josef. Da dappover dalgå Augustus med keisaren Roma Gapogis. Birra seg gokte dohet jag i dasovdal. Gabriel zelka Mariai. Alvala Maria. Da skal donle gavnan armo ipmilote. Ja getja. Da gorga sakket et ja rega ditt bærdne. Ja nå gorga bort jo son mamma Jesusen. Som går og sa da ståra sen, jeg går til jo vårt dam, alle mosa barnen. Maria og Josef, Eva lever neiteland. Ja, da nå så Eva er land, og da snu gå isid, jeg er mid. Ja, da nå gjør jeg Maria, at du må lakke ut, da sette no da på hovedet. Gå jo ikke mennesk, da marmis, halve edne, jeg er ikke. Engel møytelig sånne, at da regodos galga lei ærelagan, gå båtan erat. Da galga dusje opp di noda på hovot. I Maria mennesk galga lei meilmelas ærti. Ilmele sodota ærti. Jesus le lemas tjagat. Sånn lei ippmil. Maria romersins ferti imars da på hovot. Og da går Jesus sett i båtet meilmei. Basseboing av den dere, den ippmarsa. Hvis Jesus lyfter rega den semalakka, går båt erat. De lyfter satt den bestitt min. Gabriel engel kjelgi Mariai, at du måtte galga deppa hovet. Basseboing av galga båtet du badjeli, er den alemosa fabmo, galga sorvanaste du badjel. Basseboing av galga båtet du badjeli, ja, den alemos og fapmo. Galga sorvanas det dobadjel. Den ditt i galga maidat den basse. Nidos regaid. Gått jo ipp med verdenen. Maria med i vålegatjet da sa. Var ikke vel i evnegen den. Som didi at ipp med lotte ille mikk ikke vedje med to. Getja. Måne herre barvaledje. Sjadås måne du datum gjelde. Dalle edde med etter hun. Ja, dalle dårta.

Vi starter i dag en ny bibelundervisningsserie, som jeg har kalt «Verdens lys». Dette er en serie på 12 programmer, som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. I dette første programmet skal vi finne fram Johannesevangeliet i Bibelen, og der lese ett enkelt vers fra kapittel 8. Vi leser vers 12, og det er Jesus som taler. Jeg har kalt dagens program «Verdens lys». Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Ja, det skal vel ikke være særlig overraskende at jeg har med Alan Jackson på country-sendingen mine. Her har jeg funnet fram en flott sang med Alan Jackson som heter Buick's to the Moon. Her kommer den.

Sommernatt, ja. Sommeren er jo på hell nå, men det kan jo enda være noen gode og varme sommernetter enda, hvis vi er heldige. Dette var Picasso fra 1998. Når vi har tenkt på sommeren, så kan vi også tenke på vinteren, som ligger litt lenger frem i tiden, ikke så veldig langt unna den heller. Jeg kan tenke meg at det blir slik som Ole Ivars synger denne sangen her, nemlig «Tenk om vinteren forsvant».